0: відео реп, волимо Бог. Кіть у ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мня, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісал мав конц.